بنده‌ای قرآنم اگر جان دارم، من خواهم اگر جان دارم، من خاک رهی محمد مختار.